0: Hey, ngô có nghe đây đi à?
1: À, ngô hiệu có nữ mô tư mâm mai, hù chàng bố, hù chàng.
0: Dạ mô nữ nghe đi em, mà khá ông có bố đây đi à?
1: À, hù chàng bố mâm mai, hù chàng.
0: Nà nữ có nghe đó sáng ngàn à có? Ui, mù hiệu có nào?